دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه تل که لکم مرونی و جبیدن یا تاره درد خوبکم جی چیبونا من حطا ایروش از جمکم دحرکم نزانم لکیدنی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیایی حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قلطان دیا کدری مسالا اجید نوالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسرا هات با دروتن من زودا بدروتا سیرکان جه ازمانان بار کر و خیال آزادیه نپاخلی خونا دا خوب بشار دیه ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن